0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: crnile na tlu.
1: Kako ste vrele mišnje na gomile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: B-Marketing. Moka Komerc Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: B-Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje. Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 5 minuta, 7. oktobar 2026. godine. Evo nas dakle u novom danu sa novim obavezama i sa novim aktivnostima. Narod je u nedjelju rekao svoje, ohladio se već do danas prilično kada su u pitanju izbori, ali sada na scenu stupaju oni kojima je narod dao najviše glasova. Prave se kalkulacije, vrše se trgovine, ko će s kim, ko će zasjest u fotelje, i to je izgleda jedini problem trenutno političara, ko će se održati na vlasti naredne 4 godine. Ali tako je svagdje i tako je uvijek. Narod glasa, a drugi zasjednu u fotelje. Ti se mu zapere kupaj. Dakle, jutarnji program Radija Breza sa vama do 12 sati. Uz vijesti u 80 i 12, standardne rubrike, servisne informacije i naravno sve umiksano sa dobrom muzikom. Želimo vam dobro jutro.

7:15, ovo je jutarnji program Radija Breza. Što se tiče vremenske prognoze, pogledajte na mobitele i vidjet ćete kako vas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Ali mi ćemo vam donijeti zvaničnu vremensku prognozu koja dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u kojoj se kaže da će danas u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Brezi je trenutno 3 stepena. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna 3 dana, sutra četvrtak umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne i istočne krajeve Bosne. Vjetar će biti slab. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 19 do 25, u sjevernim područjima do 29. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena. I u subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 14 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena, stoga je poželjno biti oprezniji i slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tako kaže izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Poslije muzičkog predaha vidjet ćemo šta kaže izvještaj iz Bihamka.

0: kojom gori.
1: Jutarnji program Radija Breza.
2: .27 idemo mi sada do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modrića u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionice Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. To je otprilike kada je u pitanju vreme, kada je u pitanju stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Još jedino možemo reći da na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: 7:38, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama i u 8 sati, u vijestima u 8 moći ćete poslušati Soreka, vrata proširenja ostaju širom otvorenim.

0: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati 18 minuta, u drugom smo satu jutarnjeg programa i kao i svakog jutra krećemo sa par servisnih informacija, a potom i sa onim aktuelnim. Idemo do izvještaja iz javnog preduzeća Komunalno, u kome se kaže da je redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju, na svim izvorištima satnica će se pomjerati. Što se tiče redukcija, izvorište izbod, izvorište ispod hidrološkog minimuma, za naselja izbod Koritnik obezbeđeno je svakodnevno snabdjevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laz, danas vodu nemaju Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare. Izvorište Mahmutović rijeka, vodu nemaju Podgora, Sarajevski put, linija prema Džami i Trznu. I gradska zona, vodu nemaju danas kompletan grad, naselja Vran, Kamen, Založje, Bulbulušići, dio Kamenica i Mahala. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, između ostalog stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav zrak je u Kaknju, nezdrav za osjetljive osobe u Zenici, Prijedoru, Doboju, Lukavcu, Sarajevu, Banjoj Luci, Živinicama i Tešnju, umjereno zagađen u Visokom, Maglaju, Bihaću, Tuzli, Ilijašu, Jajcu, Vogošći, Hadžićima, Mostaru, Livnu, Trebinju, Ivan Sedlu. I ovoga jutra samo se u Brodu diše čist zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa onim aktuelnim. Ko će s kim u vlast nakon izbora? Nakon ovog ažuriranja rezultata opštih izbora, stanje među prvorangiranim kandidatima se nije promijenilo. U žiži javnosti pitanje ko će s kim u vlast nakon izbora. Pobjednici su poznati, a prve političke kalkulacije već su počele. SNSD, SDA i HDZ, BiH ponovo imaju najviše političkog kapitala, dok građani od novih vlasti ne očekuju velike promjene. Da li će izborni rezultat donijeti novu raspodjelu funkcija ili nastavak već viđenih političkih savezništava? Pobjeda SNSD-a, pobjeda SDA, pobjeda HDZ-a, to su rezultati opštih izbora u BiH. Taj rezultat daje kapacitet ovim strankama da uđu u formiranje vlasti u BiH. Nova saradnja starih političkih partnera. Dejan Rakita, novinar, kaže možemo očekivati vjerovatno SDA sa HDZ-om i SNSD-om. Tu je i dalje upitan SDP. Vidjet ćemo, dosta je to neizvjesno jer nažalost političku scenu u Bosni i Hercegovini ne kroje ni ljudi, pa čak ni političari iz BiH, koliko to kroje zemlje iz regiona, geopolitika, Evropska unija. U posljednje vrijeme i Sjedinjene Države. Dok se ne složi politička računica, jasno je da bar prema rotaciji novi predsjedavajući vijeća ministara BiH trebalo bi da bude iz bošnjačkog naroda. Da li kadar SDA ili njihovih partnera sa bošnjačkim predznakom? Daniel Vidović, politolog, kaže treba naći minimum zajedničkog interesa. Vjerujem da to neće biti teško naći ukoliko se ima i zrno političke mudrosti. Izražavam svoje duboko uvjerenje da će se vlada na entitetskim razinama i na razini države formirati do nove godine. U vlast će željeti svi. To je najveće razočarenje ovih izbora, smatra Đanana Alađuz, direktorica fondacije Infohouse. Izostaje novi politički blok koji će slušati građane, čekati svoju priliku i 2030. pokušati osvojiti vlast. Ljudi u prošle 4 godine nisu osjetili promjenu, nisu osjetili bolje od onoga što su glasali prije 4 godine i bilo je očekivano da će se većina glasača vratiti etnonacionalističkim strankama s kojima čovjek bar zna na čemu je. Sa njima nema puno filozofije, oni su sami protiv svi i samo su oni ti koji valjaju i tako dalje. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su da su građani svjesni da ne mogu i ne žele da utiču na političke procese, stavio novinarke Rubine Čengić. Imate činjenicu da smo mi posljednja 2 mjeseca u javnom prostoru imali takvo zastrašivanje ljudi novim tehnologijama, da je sigurno jedan broj ljudi od izlaska na izbore plašeći se u smislu ja to neću znati, zašto da pravim budalu od sebe na biračkom mjestu. To se na kraju ispostavilo potpuno pogrešnim, jer bilo je mnogo jednostavnije nego i prije. Ipak, građani su svoje rekli u nedjelju, čak i onaj glasač koji nije obavio svoju građansku dužnost. Dobro poznati politički akteri ponovo su dobili najveće povjerenje, dok je opozicija ostala bez snage da ponudi uvjerljivu alternativu. Očekuje se da se narednih dana pređe teško izgovorenih riječi radi kompromisa. Eto, dakle, politička trgovina kreće, kada će se na svim nivoima vlast uspostaviti, ne znamo, ali da će je biti, bit će.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.47, jutarnji program donosi aktualnosti i u ovom satu. Evo jedne zanimljive aktualnosti, naime vezane za ove opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji su održani u nedjelju. Kandidati sa nula glasova, dakle to su kandidati koji nisu glasali ni sami za sebe. Među kandidatima koji su se na opštim izborima u Bosni i Hercegovini borili za mandate u skupštinama kantona u Federaciji BiH nalazi se i 17 osoba koje prema trenutno objavljenim izbornim rezultatima nisu dobile ni jedan glas. Njihova imena pojavljuju se na kandidatskim listama različitih političkih stranaka i nezavisnih lista, ali je u dosada obrađenim biračkim mjestima uz njih evidentirana nula osvojenih glasova. Najviše takvih kandidata je među onima koji su bili u trci za Skupštinu Bosansko-Podrinjskog kantona, dok su pojedinačni slučajevi zabilježeni u Unsko-Sanskom, Posavskom, Tuzlanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Interesantno, nema našeg kantona ovdje. Na području Bosansko-Podrinjskog kantona najviše kandidata za sada nema evidentirani niti jedan glas. Na listi naše stranke nalazi se Džehva Čimpo i Izeta Mulahmetović, koje prema dosad obrađenim rezultatima nisu dobile ni jedan glas. Bez glasa je ostala i Safija Hamzić, kandidatkinja bosansko-hercegovačkih demokrata. Na listi NES PDA za Evropsku BiH nula glasova imaju Refija Maglajlija i Amera Pirija. Među kandidatima koji za sada nisu dobili ni jedan glas su i Hedin Džambegović iz Bosanske narodne stranke, Mirha Šošo s nezavisne građanske liste, te Munevera Alikadić iz Demokratske fronte. U Unsko-Sanskom kantonu prema dosada dostupnim podacima jedan glas nisu osvojili Hasiba Đajić iz SBB-a i Bešir Karajković iz stranke Naprijed BiH. U Posavskom kantonu na nuli su Fahrudin Salihović iz SNSD-a i Sadeta Kočić, koja je bila kandidatkinja nezavisne liste. Interesantan Fahrudin iz SNSD-a. U Tuzlanskom kantonu nijedan glas za sada nije zabilježen uz ime Rasime Smajlović, kandidatkinje Snage naroda Ramo Isak. U Srednjobosanskom kantonu bez osvojenog glasa ostao je Memzudin Lušija. U Hercegovačko-Neretvanskom nula glasova evidentirana je uz ime Drage Perića, kandidata Humske snage pravaša. Na listama za Skupštinu kantona Sarajevo bez jednog glasa trenutno su Anesa Hajdarević i Muniba Čengić iz Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. I tako redom i tako dalje do ukupno 17 članova. Ipak ovaj broj ne mora biti konačan. U pojedinim kantonima još nisu obrađena sva biračka mjesta. Konačan broj glasova za svakog kandidata bit će poznat nakon što Centralna izborna komisija BiH obradi sva biračka mjesta i utvrdi konačne izborne rezultate. Eto, do sada smo možda imali primjer da porodica ne glasa za člana porodice kandidata, ali primjer da sam za sebe čovjek ne glasa još nismo imali.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 14 minuta, nastavljamo i dalje u jutarnjem programu informacije, ali ovoga puta vezane za sport. Predsjednik Fudbalskog saveza Poljske Cezari Kuleša oglasio se nakon poraza svoje reprezentacije od Bosne i Hercegovine 1-0 na Bilinom polju i ponudio znatno drugačiji pogled na suđenje od selektora Poljaka. Naime, Jan Urban imao je dosta zamjerki na odluke sudija, ali Kuleša smatra da je ključna odluka i završnice utakmice bila potpuno ispravna. Nakon prekršaja Jana Bednareka nad Jovom Lukićem, sudija je poslije VAR intervencije pokazao na bijelu tačku, a Ivan Bašić je realizovao penal i donio Zmajevima velika 3 boda. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja mislim drugačije. Penal je opravdano dosuđen jer je bio očigledan prekršaj, rekao je Kuleša za TVP Sport. U 21 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Nizozemske 4-0 u susretu posljednje kola grupe G kvalifikacija za Euro 2027. U drugom meču grupe Norveška i Izrael su remizirali 1-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije završila na četvrtom mjestu u grupi sa 7 bodova, iza Norveške sa 17, Nizozemske sa 12, Izraela sa 11, a ispred Slovenije koja je osvojila 5 bodova. Italijanski mediji pišu da će se svi fudbaleri Juventusa koji su učestvovali u reprezentativnim obavezama, uključujući i našeg Kerima Alajbegovića, vratiti u Torino danas i priključiti treninzima i pripremama za nastavak Serie A. Gazeta dello Sport se posebno osvrnuo na situaciju s Kerimom Alajbegovićem, koji je propustio posljednju utakmicu Zmajeva protiv Poljske. On je postigao gol protiv Švedske, a nakon toga ga je selektor Barbarez odlučio odmoriti kako bi se izbjegle daljnje komplikacije. Alajbegovića će pregledati ljekarski tim Juventusa po dolasku u Torino, navodi Gazeta. Engleski Leeds će se naći pred teškim izborom kako bi zadržao u svojim redovima sjajnog BH reprezentativca Tarika Muharemovića i naredne godine. Naime, kako piše Team Talk i impresivne igre Muharemovića, na početku sezone u Premier Ligi stavile su Muharemovića visoko na listi želja europskog i svjetskog velikana ekipe Bayerna iz Minhena. Podsjećamo, Muharemović je u Leeds stigao i sa Sola ovog ljeta u transferu vrijednom 40 miliona eura, potpisavši ugovor do 2031. godine. Redovni nastupi u početnoj postavi uz postignuti gol i asistenciju već su podigli njegovu vrijednost iznad iznosa koji je Leeds platio prije samo nekoliko mjeseci. S obzirom na njegov rastući ugled, čelni ljudi tima smatraju da u svojim redovima sada imaju igrača čija vrijednost premašuje 70 miliona eura. Aferim za Muharemovića. Fudbalska reprezentacija Hrvatske poražena je sinoć od Španije 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija na Poljudu. Vatreni su poveli preko Ivana Perišića, ali je Mikel Merino s 2 gola donio potpuni preokret Furiji, a domaćin je završnicu odigrao i sa igračem manje. Fudbalska reprezentacija Engleske nastavila je odličan niz u Ligi nacija savladavši Češku u Novembru 3-0, a večer je ponovo obilježio Harry Kane. Albanija je u četvrtom kolu grupe C1 Lige nacija ugostila San Marino i tražila novu pobjedu. Očekivala se rutinska pobjeda domaćina, a sve je u početku išlo u tom smjeru. Kristijan Aslani pogodio je za Albaniju za 1-0. Ipak Albanci nakon toga nisu uspjeli povećati prednost, što im se osvetilo u 66. minuti kada San Marino izjednačuje na 1-1. Albanija se od velikog kiksa spasila tek u sudijskoj nadoknadi u 93. minuti, Aslani je pogodio za 2-1. Argentinska superzvijezda Leo Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal time je završena jedna era. Leo Messi jučer je upisao svoj 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. posljednji gol u dresu Gauchosa. U emotivnoj atmosferi pred ispunjenim stadionom Monumental, Messi je u 71. minuti realizovao penal, što je izazvalo oduševljenje sa igrača i navijača. Nositi ovaj dres za mene je bio izvor ogromnog ponosa, mogu samo izraziti zahvalnost. Jako će me boljeti što se više neću vraćati, rekao je Messi. Oproštajnu utakmicu Messija obilježio i nesvakidašnji potez glavnog sudije, arbitar Fernando Vear, je nakon posljednjeg zvižduka prišao kapitenu Gaučosa i uručio mu svoj žuti i crveni karton kao uspomenu na ovu istorijsku utakmicu. Dugogodišnji kapiten fudbalske reprezentacije Portugala Cristiano Ronaldo naveo je da je pripreme te selekcije pred meč Lige nacija protiv Danske napustio zbog toga što smatra da je selektor Jorge Jesus prekršio svoju riječ odlukom da ga ne uvede u igru utakmici protiv Norveške i odbijanjem da to pojasni na konferenciji za novinare i potom dodao da se uprkos tome ipak kaje zbog napuštanja kampa nacionalnog tima. Na dan utakmice u Norveškoj me selektor pitao da li sam spreman da odigram 30 minuta. Bio sam potpuno fokusiran na fizički oporavak, uključen u rad sa igračima kao uvijek i uvjeren da tog dana neću igrati zbog dogovora koji sam prethodno napravio sa selektorom. Bez ikakvog problema, taj zahtjev izlazio iz okvira mog plana fizičkog oporavka i treninga, jer je dogovorom bilo predviđeno da igram tek 4. oktobra, ali sam naravno pristao. Odgovorio je da onda treba da budem spreman jer ću igrati pola sata. Ostatak priče svi znate. Zagrijavao sam se, gledao kako minuti prolaze, ali nisam ušao u igru. Trener nije održao riječ koju mi je dao, a nije se poslije ni izvinuo, napisao je Ronaldo. I još jedna vijest iz košarke. Košarkaši Bosne BH Telekom sinoć su Z3 izgubili od grčkog Paoka 72-75 u susretu drugog kola Eurokupa. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma. Bilo bi to sve što se tiče sporta u jutarnjem programu Radija Brez.

Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati moći ćete poslušati CIK kaznio političke stranke zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece. Čović sljedeće sedmice kreću razgovori o uspostavi nove vlasti, prioritet izmjene izbornog zakona. Kakan gori šuma i nisko rastinje iznad Tičića, gašenje otežava nepristupačan teren. Proširenje Europske unije, postupna integracija i zaštita protiv nazadovanja novih članica. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: B-Marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: RB Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. CIK kaznio političke stranke zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece. Čoviće sljedeće sedmice kreću razgovori o uspostavi nove vlasti. Proširenje Europske unije, postupna integracija i zaštita protiv nazadovanja novih članica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima na izborima zbog kršenja izbornog zakona, najveće su određene SNSD-u i PSS-u. PSS je kažnjen sa ukupno 53.500 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece u više predmeta, a kandidati sa ukupno 27.000 maraka. Najveću pojedinačnu kaznu od 12.000 maraka dobio je kandidat ove stranke Branislav Borenović. SNSD je kažnjen sa ukupno 62.500 maraka, najveća pojedinačna kazna od 22.000 maraka izrečena je jer je nastup kandidata za predsjednika RS-a Save Minića o dodjeli pomoći vlade RS-a osnovcima i srednjoškolcima ocjenjen preuranjenom kampanjom. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je kako se već sljedeću sedmicu mogu očekivati preliminarni razgovori o uspostavi nove vlasti na federalnoj državnoj razini, najavivši da će HDZ BiH od potencijalnih partnera prije svega tražiti izmjene izbornog zakona i nastavak europskog puta Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o sazivu novih domova naroda, mišljenja je kako će HDZ imati više izaslanika nego u sadašnjem. Kontakti s pobjednicima iz drugih naroda već su uspostavljeni. Na području Kaknja iza mjesta Tirčić i drugi dan gori šuma i nisko rastinje, gašenje otežava nepristupačan teren, na postoje indicije da je požar namjerno prouzrokovan, saopšteno iz opštinske uprave. Iz vatrogasne jedinice su naveli da je požar izbio jučer oko 15.30 sati i da je do sada zahvatio veliku površinu. Vatrogasci su na teren izašli jutros u 7.20, a ubrzo su zatražili i pojačanje. Europska komisija je objavila prijedlog za raspravu o budućem proširenju u kojem se zemljama kandidatkinjama nudi postupna integracija, ali uz zaštitne klauzule koje bi trebale osigurati da nove članice poštuju ono na što su se obavezale u pregovorima. U dokumentu naslovljenom Priprema za širu uniju, komisija predlaže smjernice i praktične korake potrebne za buduća proširenja. Da bi zemlje kandidatkinje mogle kroz postupne integracije imati opipljive koristi, morat će se između ostalog uskladiti sa EU strateškim područjima poput zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovano je saobraćanje na magistralnoj cesti Šamac-Modrića u mjestu Crkvina. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.
3: Nesvana jutro.

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova: nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs: zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje, BB Visoko.

0: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.

0: Moka Komerc, visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg, Marku 9.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane

haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi, elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo bi to sve za ovo izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza za srijedu 7. oktobar 2026. godine. I danas smo, dakle jutros od 7 sati nastojali da vam prezentiramo sve servisne aktualne informacije u miksu sa dobrom muzikom. Nadamo se da smo u tome i uspjeli. U 12 sati pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. CIK kaznio političke stranke zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece. Čović sljedeće sedmice kreću razgovori o uspostavi nove vlasti. Proširenje Europske unije, postupna integracija i zaštita protiv nazadovanja novih članica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima na izborima zbog kršenja izbornog zakona, najveće su određene SNSD-u i PSS-u. PSS je kažnjen sa ukupno 53.500 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece u više predmeta, a kandidati sa ukupno 27.000 maraka. Najveću pojedinačnu kaznu od 12.000 maraka dobio je kandidat ove stranke Branislav Borenović. SNSD je kažnjen sa ukupno 62.500 maraka, najveća pojedinačna kazna od 22.000 maraka izrečena je jer je nastup kandidata za predsjednika RS-a Save Minića o dodjeli pomoći vlade RS-a osnovcima i srednjoškolcima ocjenjen preuranjenom kampanjom. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je kako se već sljedeću sedmicu mogu očekivati preliminarni razgovori o uspostavi nove vlasti na federalnoj državnoj razini, najavivši da će HDZ BiH od potencijalnih partnera prije svega tražiti izmjene izbornog zakona i nastavak europskog puta Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o sazivu novih domova naroda, mišljenja je kako će HDZ imati više izaslanika nego u sadašnjem. Kontakti s pobjednicima iz drugih naroda već su uspostavljeni. Na području Kaknja iza mjesta Tičići drugi dan gori šuma i nisko rastinje, gašenje otežava nepristupačan teren, a postoje indicije da je požar namjerno prouzrokovan, saopšteno iz opštinske uprave. Iz vatrogasne jedinice su naveli da je požar izbio jučer oko 15.30 sati i da je do sada zahvatio veliku površinu. Vatrogasci su na teren izašli jutro su 7.20, a ubrzo su zatražili i pojačanje. Europska komisija je objavila prijedlog za raspravu o budućem proširenju u kojem se zemljama kandidatkinjama nudi postupna integracija, ali uz zaštitne klauzule koje bi trebale osigurati da nove članice poštuju ono na što su se obavezale u pregovorima. U dokumentu naslovljenom Priprema za širu uniju, komisija predlaže smjernice i praktične korake potrebne za buduća proširenja. Da bi zemlje kandidatkinje mogle kroz postupne integracije imati opipljive koristi, morat će se između ostalog uskladiti sa EU strateškim područjima poput zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovano je saobraćanje na magistralnoj cesti Šamac-Modrića u mjestu Crkvina. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

Marketing. Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu

0: Jagodini. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.

0: Bam, bam, tako se završi pjesma, 12.34, krećemo mi u lijepo druženje sa vama. Viber broj, još jednom da ponovim, 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Pa ćemo krenuti sa vašim porukama za danas. Jump Food se javio, jutro su 7 sati i 28 minuta, kaže, pozdrav veliki, može li od Dine zbog tebe to zabavnjak. Bila jutro ta pjesma, evo ko da je Alen znao da ste rano poslali poruku pa vam je pustio tu pjesmu. A dalje Ejla piše, pozdrav za studiju i režiju, Radija Breza, Elvira valjda, Šerif Konjević, da si mene volio, ne može to, Šerif Konjević pjeva da si mene volio, nema šansi. Elvira i Šerif, e to može, to da, tu se slažem. Idemo do prvog telefona za danas, 553, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Da, izvolite, Šaho.
1: Ah, šta ima, kako si, jesu dobro?
0: Dobro sam, super sam, jesi nam ti dobro?
1: Maj, hvala Bogu, ne mogu hodat, ali glavno ne boli me ništa, hvala Bogu, sam što ne mogu s mjesta nikud.
0: Sam nek ne boli.
1: Maj, ja, pozdravljam oni četa tebe i onu Mirhu. Ili je Alen ili je Amel.
0: Danas je Senad, evo imamo novog ovdje što pušta pjesme.
1: E.
0: Ja došao novi.
1: A novi došao, ajde dobro pozdravam i njega.
0: Neš ti njemu nikad ime zapad.
1: Ja, može li ona Snježana Đurišić harmoniko moja suzom nakvačena?
0: Ide pjesma za tebe, Šaho, ide.
1: Aj.
0: Hvala ti, prijatno, slušaj nas i dalje. Pa ćemo do Senada, kaže nam Senad, pozdrav Senad iz Kakljaka, ako može Meho Puzić, Stara ljubav ili nešto od Mehe. Pa što, naći ćemo Staru ljubav, što da ne. Dobro. Almir, veliki pozdrav za vas u studiju i za sve koji slušaju naš radio, a pošto je godišnica smrti našeg Halida, muzička od njega uživo u Iz Zetre put me zove. Pošto nemamo mi taj statutarni običaj puštat žive verzije, pustit ćemo mi pjesmu Put me zove, moram poći od Halida Bešlića. Mi ćemo, naravno, nismo mi to zaboravili, mi ćemo nešto kasnije posvetiti prostor u folk popodnevu za legendarnog Halida Bešlića. Danas je godišnjica smrti, pa ćemo dakle i u muzičkom i u govornom dijelu posvetiti minute našim Halčanu legendi, a bit će pjesma Put me zove od njega. Idemo do 552 telefona, halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Zdravo Čepa.
0: Zdravo.
2: Kako ste?
0: Hej, kad ti pričao ne bi vjerovala.
2: Hajde, to ne moraš ni pričat, vjerujem.
0: Nakupilo se puno toga.
2: Pozdrav tebi i tvojim u studiju i režiji i svima slušalcima.
0: Što ste ozbiljna danas?
2: Jes.
0: Šta ti je?
2: Ma ozbiljna sam, ustala sam na lijevu nogu.
0: Aha, aj dobro je.
2: Može li pjesma od Halida Bešlića? Sejdo moja.
0: Ide Sejda.
2: E, hvala, živli.
0: Sretno, prijatno. Pa ćemo dalje, evo nam i Tanje, kaže Tanja, čao, pjesma Stoja, umri, hvala, ugodan dan. Čao, bit će pjesma Stoja, umri, hvala i tebi, ugodan dan. Idemo do Deli, pozdrav vama i slušalcima i Sunčanog Visokog, ako može muzička Indira nešto starije, lijep pozdrav. Evo po drugi put Deli pišeš Indira nešto starije, daj nam nešto konkretno, ovaj, napiši da vidimo šta ti voliš od Indire, da čuješ, pustit ćemo mi nešto starije od Indire, nije problem. Ali mi volimo kad vi konkretno kažete koju pjesmu volite da slušate. Biće nešto od Indire. Evo nam Jasmina. Veliki pozdrav. Ide mojoj supruzi Erdini, muzička od Baje, Ginem, Ginem. Dobro, Jasmine. pa i Mrak sa nama. Mrak se javlja sa najljepšim željama i pozdravima baritonu i veličanstvenom toncu Alenu, kao i svim mojim seljanima Budoželja. Također selamim Šačka Almu, magistra Nuneta i sestru Azru, a supruzi Naidi šalje milion najljepših poljubaca. Pjesma neka bude ona malo skuplja. Džej Ramadanovski, Imati pa nemati. Jesi ti, Mrak, posto poetska duša, ovako nekako produhovljen, svaka ti čast. Neke nove momente od tebi otkrivam. Ali super, super ovo izgleda, super ovo izgleda. Baš imaš moje poštovanje, momčino. Idemo do 553 telefona, halo, halo. Nemamo nikoga. Evo nam Jasmine, veliki selam iz sunčanih Podlogova za najbolji radio, studiju i režiju, najbolji ste, uvijek me raspoložite kad sam tužna. Može li pjesma od Adele Šečić, Moj život, tužna priča, ili od Dragane Mirković, Kosu sam skratila? Eto, ostavit ćemo režiji da odabere jednu od ove dvije pjesme. Pa Ajše sa nama i danas, pozdrav za sve vas u studiju. Ako može od Halida Bešlića, Nekad sam ti bio drag. Hvala, mogu danas sve pjesme od Halida Bešlića, kako rekao smo u povodu godišnjice smrti naše legende. Znači, Halid Bešlić, Nekad sam ti bio drag. Dobro. Alem je sa nama, pozdrav Sinan Sakić, Trezan, lijep pozdrav. Biće i ta pjesma. Pa ćemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Koliko ću ja puta zvati?
0: Ja sam čuo samo jednom.
3: Pa i zvonilo mi, šta, prekide i gotovo.
0: To zovi BH Telekom.
3: Može li ona Ciganka, jel onaj Ciganka sam lijepa, litka kao bud. Sad se ti to liči, jel pjeva?
0: Jesma mi je radio.
3: Biće. Prijatno, hvala.
0: Sretno, prijatno i vama. Pa ćemo do 553 telefona. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može muzička u Šabana, nisi došla kada sam te zvao.
0: Gdje je otišla, šta je bilo?
4: Valjda ću se nekad vratiti.
0: Hajde, hajde. Hvala, prijatno, bit će pjesma za vas. Prijatno. Sretno. Dovoljno za ovaj blok. Almir i Šače su prvi na redu u idućem bloku kad su u pitanju

0: B-Marketing. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Ebe Radija.
1: 13 sati i 1 minut, potrošili smo prvi sat folk popodneva Radija Breza, nastavljamo dalje istim ritmom folk popodneva. Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 783-553. Da vidimo šta ste napisali, Almir je prvi, kako rekao, u ovom bloku. Pozdrav za sve uposlenike Radija Breza, ako može od tvojeg školskog Campe, recitacija Kruška i sedam kućića. Šala, nešto od Halda. Biće nešto od Halda, sigurno. Idemo dalje, Šačir. Campe, dobro. Šačir je pozdrav za Almu iz Nerca, pozdrav za Mraka, poseban pozdrav za slušatelje Radija Breza, koji mene pozdrave. Muzička Jaša Rahmedovski, hej druže. Dobro. Pa odmah iza Šačira ide Alma, kako se oni dogovorili. Oni su i sa Viberom dogovorili da budu jedno uzdrugo i na porukama, vidiš ti. Kaže, pozdrav, može li nova od Emira Brunčevića, Ciganka, hvala. Što je ona oficijalna. Nigdje nikakve provale, nigdje ništa da nije za javnost, ništa, samo pozdravi i hoće pjesmu. Ja, što se to mijenja, vidiš ti to. 553 telefon je sa nama, halo, halo. Čujemo li se, Šaho?
2: Čujemo.
1: Negdje u daljini si.
2: Nisam gola.
1: Reci, Šaho.
2: Oni uopće popivo. Pozdravljam Satiju i Džemala i može li onaj joj, eto sam mu zaboravila ime.
1: Iće, koja je to bila?
2: Haj, dobro, neću koju sam hoćula, haj, Vidu Pavlović.
1: Nešto od nje, jel?
2: Oni Ma ja ovo ne zna, oni pjesma, ima ona 2-3 pjesme.
1: Ima ona 20-30 pjesama.
2: Ja.
1: Naćemo nešto za tebe, Šaho, ništa se ne skiraj. Pretpostavljam koja je pjesma u pitanju, pa ćemo vidjeti. Slušati nas i dalje, bit će Vida Pavlović za Šahu, pa ćemo do 552 telefona, halo, halo.
3: Halo.
1: Da, izvolite.
3: Pozdrav iz Visokog.
1: Pozdrav Visokom.
3: Može li pjesma Šećer i sol, Jašar?
1: Može, ide pjesma za vas.
3: Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa, još jednom pozdrav za sve Visočane i Visočanke. Pa je sa nama i Jasmin, kaže veliki pozdrav od Pere Jasmina, pozdrav, ide moje supruze Jerdine, muzička Halid Bešlić, Romanija. Ove ćemo sve pjesme od Halda Bešlića ostaviti, Alene, poslije prigodnog teksta koji će biti nešto kasnije, a vezan upravo za godišnicu smrti našeg Halčana. Sve behara i sve cvjeta, Zehra Bajraktarević. Dobro, pa je Verne sa nama, pozdrav iz Kaknja od Vernesa Ibranovića, pjesma Asim Bajrić, Rastanak. Dobro. Amela nam piše, kaže Amela, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Jane, evo ja ću. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao Ameli, pozdrav za Srhinje. Sead je sa nama, pozdrav za RB Radio, ako može Džani, Kraljica, ugodno popodne vam želim. Biće Džani za Seada. Hamdija nam piše, pozdrav, imao bih želju čuti pjesmu Sipaj care od Fazlije. Unaprijed hvala i ugodan dan, želim lijep pozdrav i za tebe, Hamdija, lijep pozdrav, bit će i Fazlija. Dobro, Muamer piše, veliki pozdrav za RB, može li Mile Kitić pjesma Mogao sam biti car? Ide. Pa je sa nama i naš slušatelj ili slušateljka. Ja ću sam reći da ima dva srca, jedno veće i jedno manje. Lijep pozdrav za vas u studiju reži, ako može od Halda Bešlića, Jusuf Aga. Pokušat ćemo naći tu pjesmu, rekoh, skupit ćemo pjesme od Halida Bešlića i u bloku koji bude posvećen njemu. Biće i pjesme koje ste i vi poželjeli. Bijana je sa nama, veliki pozdrav cijeloj ekipi RBA. Zbog sjećanja legendu Halida Beštića, danas je godina dana, može sviraj nešto narodno i neke rahme dušama Halida se ide i donijare. Pozdrav i mojim kolegicama iz Furnitalesa. Dakle, sviraj nešto narodno, još jedna pjesma koja će ući u taj blok. Alma je sa nama, pozdravi Sunčanog Visokog, samo je napisala. Pozdrav za Sunčano Visoko i za Almu, nema muzičke. I Almir kaže, e neka sam te malo nasmio, aha, jevi. Imaš tu recitaciju, prisjeti me starih vremena da se nikad dok se nekad družilo posle utakmica, pozdrav. Ma davno je to bilo, moj Almire. Ja se ne sjećam šta je prekuće bilo. Ali eto, u svakom slučaju, hvala što se, što si me podsjetio na legendarnog školskog Campu i njegovu recitaciju. Dobro, dovoljno. Viber broj dalje 0617667592, Folk popodne radije Breza. Tipkajte, pišite, poželite vama drage pjesme.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: glasi RB Radija.
1: Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova: nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju u rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs: zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. 3 izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, 3 izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber +385 99 333 9186 i 062 186 572. Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Glasi RB Radija. Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592. RB Radio.

Dolazimo do trenutka kada smo i u najavi rekli da ćemo naredne minute posvetiti legendarnom našem Halčanu. Sjećanje na velikana narodne muzike. Na današnji dan je preminuo Halid Bešlić. 7. oktobra navršava se godina od smrti legendarnog BH pjevača narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke borbe sa teškom bolešću. Halid Bešlić je krajem avgusta prošle godine hospitalizovan na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazio pod stalnim nadzorom ljekara. Njegov odlazak ostavio veliku prazninu na muzičkoj sceni, ali su njegove pjesme nastavile živjeti među generacijama publike. Rođen je 20. novembra 1953. godine u Kneženi kod Sukovca, a tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije i regiona. Njegovi hitovi, a nećemo ni jedan poimence pominjat, duboko su se urezali u srca njegove publike. Upravo na godišnjicu njegove smrti danas stiže i zakletva pjesma posebne simbolike za Samira Kadirića, Halidovog dugogodišnjeg muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada sa Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva je, kako i sam naslov govori, obećanje da će muzika koju su Halid i njegovi saradnici posvetili više od 3 decenije nastaviti da živi i dalje. Pjesmu izvode Lamija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista profesor dr. Dino Rešid Begović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac, Ićo i prijatelji. Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman uradio Samir Kadirić. Tako zakletva na simboličan način spaja prošlost i budućnost, sjećanje na čovjeka čiji je glas obilježio decenije i želju da muzika koju je posvetio život nastavi živjeti. Evo samo nekoliko rečenica iz pjesme Zakletva. Kad pričam o tebi, stavim ruku na srce, čim umijem lice, ti si već tu. U mojim očima, dobri anđele moj, čuvat ću ti dušu, vjeran kao vojnik i drugi sa mnom, čuvat će tvoj lik, živjet ćeš u nama, dobri Halide moj.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta la pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Idemo dalje u Folk popodnevu Radija Breza, još nekih 16 minuta u ovom prvom kontakt poluvremenu, do 15 sati do vijesti. Sa nama je Jump Food, čao, može li za moju jaranicu Neka ide život, ide i ta pjesma, Kika je sa nama. Lijep pozdrav tebi, tvom kolegi i svim slušalcima RBA, ako može pjesma Andrana Čekić, Gdje je ljubav? Ugodan ostatak dana vam želim, ostanite nam tako divno raspoloženi, prenosite i na nas dobro raspoloženje. Svaka čast, baš ti hvala na ovim lijepim riječima, Kika. Samo tako vam se nastavi hvalit, popravljaš nam raspoloženje. I Alma za kraj kaže, nemoj zaboraviti šerifa, ja ne znam je li bio emir. Ja mislim da ti ne slušaš Folk popodne, ti samo ovako pišiš. Ma, čujemo se u vijestima u 15 sati.

0: RB Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
3: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. SDA, stranka za BiH i DF najavili zajednički nastup. Vrlo brzo ćemo formirati većinu i vladu kantona Sarajevo. Uprava za indirektno oporezivanje BiH usvojen pravilnik za granični prijelaz Gradiška Krniću, istekao mandat. Novi bilans u ruskim napadima na ukrajinske gradove, poginulo 19 ljudi. Zastupnici SDA, stranke za BiH i DF, Faruk Kapidžić, Muamer Bandić i Albin Zuhrić održali su konferenciju za medije na kojoj su se osvrnuli na rezultate izbora te najavili zajednički nastup u kantonu Sarajevo. Faruk Kapidžić kazao je da očekuje da će vrlo brzo biti formirana većina, a potom i skupština te vlada kantona Sarajevo. Mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i vladu kantona Sarajevo. Do dodjele certifikata pripremit ćemo program i krenuti u popravljanje stanja. Zahvaljujem građanima na povjerenju, rekao je Kapidžić. Na elektronski održanoj sjednici Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojen je pravilnik u izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji. To je bilo potrebno za otvaranje graničnog prijelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnić, kojem je u septembru istekao mandat stručnjaka u ime Vlade Federacije BiH. Da bi sjednica bila održana i odluka usvojena, potrebno je prisustvo državnog i dva entitetska ministra financija, te barem još jednog stručnjaka u ime entitetske vlade. Krnić je mjesecima odbijao glasati, ističući da će pravilnik o novom graničnom prijelazu Gradiška odobriti nakon što se na dnevni red prvo uvrste novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a, na što članovi upravnog odbora iz RS-a ne pristaju. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano 10. oktobra u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Muftija mostarski kandidat za Reisul Ulemu Salem Efendija Dedović smatra da Islamska zajednica mora biti samostalna i vjerodostojna, finansijski oslonjena na vakufe, a njen prioritet treba misijski rad i dostojan status imama. Muftija sarajevski kandidat za Reisul Ulemu Nedžad Efendija Grabus smatra da Islamska zajednica mora biti autonomna, institucionalno snažna i djelotvorna zajednica vrijednosti koja osigurava red, sigurnost i trajnost. Kandidat za Reisul Ulemu Mensur Efendija Malkić smatra da budućnost Islamske zajednice počiva na kvalitetnom obrazovanju, osnaživanju i boljem statusu imama, te snažnijem radu s mladima i porodicom uz prilagođavanje savremenim društvenim i digitalnim izazovima. U noćašnjim ruskim napadima raketama i dronovima na Kijev i još 10 ukrajinskih gradova poginulo je najmanje 19 civila, uključujući 4 djece, a povrijeđeno je oko 60 osoba. Javili su danas ukrajinski zvaničnici novi bilans napada. Napadi su slijedili poslije jučerašnjeg upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na mreži X da se Rusija priprema za novi masovni napad na njegovu zemlju. Iako je Ukrajina očekivala napad, nije mogla u potpunosti da se odbrani, piše agencija France Press. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanitarni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu dominiranu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni.
4: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95. Čokolada Dorina Marku 75. Sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Obavještenja.

Marketing. Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: odličnoj cijeni.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan, ispao majmun.
1: Oglasi RB Radija.
2: Društvo Brobis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. visoko Dobrinje BB Visoko. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Brobis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada visoko, opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.
1: Vas

Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 7. oktobar 2026. godine. I danas smo proveli lijepe, ugodne i zanimljive trenutke od 12. kusu, pa evo sve do pred 17 sati. Obilježili smo i godišnicu smrti našeg velikana narodne muzike Halida Bešlića i proveli tako nešto manje od 5 sati zajedno. Želimo vam ugodan ostatak dana, čujemo se ujutru u 7 sati u jutarnjem programu našeg radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
5: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz nova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500.

0: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namješta i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: B2B Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
4: RB Radio.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
3: RB Radio.

0: Marketing. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe